pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru sam

0: Pozdravljamo našeg suradnika Vladu Matokovića iz Selaca Đakovačkih. Evo, nakon ljetne stanke ponovno se družimo zajedno sa ovim običajnim pričama. Faljanisus i Marija, dobar dan i dobrodošli u Ritam Šokadije. Što ste nam za danas pripremili?
1: Hvaljen bio vama u studiju i režiji i svim našim dragim slušateljima Radio Sika i Ritma Šokadije. Pa danas bi nešto malo divanili o Mijolju.
0: Evo, pozorno vas slušamo.
1: Ali i poživili. Eto, svitu moj, danas bi vam nešto pročito iz sve moje teke, nešto malo o Mijolju i jesenskim poslovima. Prvi jesenski svetac je